0: Og det her er P5, hvor vi om et kort øjeblik gør plads til seneste nyt fra Radioavisen. Og efter den fortsætter vi med flere andre musikalske temaer her i Tøpholmen. Og op mod klokken 17 kan vi nå forbi en Elvis-klassiker. Her på Frankie and Johnny.
1: Frankie and me, we were lovers. Oh, Lordy, how we did love. Swore we'd be true to each other, just as true as stars above. I was a man,

Efter musikken fra TNCC og The Things We Do For Love, fik du her Bee Gees og sangen om Fanny. Og nu får du Tina Turner på What's Love Got To Do With It, og Nancy Wilson følger

0: just have to.
1: Denne her skønne stemme tilhører Nancy Wilson, og den her, der hed Reach Out For Me. Og så er det Paul Davis, der giver dig Cool Night, og glæder dig også til kunstnere som Johnny Bristol, Jennifer Warnes, Carpenters og Luther Vandross senere i denne her time.